Всім привіт! Сьогодні з вами Світлана, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 90.5 FM. Дякуємо, що приєдналися до нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із Saskal Culture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and spending next hour with me. My name is Svetlana and today we are listening to UA format on CFCR 19.5 PM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Sask Culture for their continuing support. Сьогодні я хочу запросити вас у дуже особливу подорож. Подорож, де не потрібні валізи. Достатньо лише заплющити очі і згадати. Цього тижня я довго думала, яку тему обрати для сьогоднішнього ефіру. Хотілося поговорити з вами про щось світле, про щось таке, що зігріває душу і викликає усмішку. І ось одного вечора я просто прогулювалася у парку. Ви знаєте, було дуже тихо, легенький вітерець колихав клумби, а навколо цвіли різнокольорові квіти. Якось захотілося зупинитися біля них. І несподівано я зрозуміла, що вони до болю знайомі мені і нагадали про Україну. Не тому, що такі самі ростуть і у нас в Україні, а тому, що майже кожна українська квітка має свою історію, своє значення, а також свою пісню. Мальви біля батьківської хати, чорнобривці, які садила мати, волошки серед золотого псевдничного поля, маки, що стали символом пам'яті, барвінок, який уособлює вірність. Українці завжди любили квіти. Їх плітали у віночки, дарували найдорожчим людям, вишивали на сорочках і рушниках, оспівували у віршах та піснях. Мабуть, саме тому українська музика така квітуча. І сьогодні я пропоную вам разом з нами здійснити музичну подорож від легендарних композицій минулого до сучасних українських пісень. І, можливо, разом ми відкриємо для себе, що кожна епоха мала свої квіти, але всі вони говорили про одне – про любов, пам'ять, рідний дім і надію. Розпочати таку подорож можна лише з однієї пісні. Я думаю, що ви вже здогадалися, адже це пісня, яка вже понад півстоліття звучить у різних куточках світу, щоразу нагадує нам про Україну. А написав її геніальний музикант Володимир Івасюк. Слухаємо у виконанні Софії Ротару пісню «Червона рута».

Щойно звучала легендарна композиція «Червона рута» у виконанні Софії Ротару. Цікаво, що в природі червона рута насправді має жовтий колір, а за народною легендою лише раз на рік вона нібито розквітає червоним для тієї дівчини, яка знайде своє справжнє кохання. Саме ця легенда надихнула Володимира Івасюка створити пісню, що стала однією з найвідоміших українських композицій. Але якщо задуматись, то українські квіти – це значно більше, ніж просто рослини. І знаєте, поки готувалася до ефіру, я зрозуміла одну цікаву річ, що ми дуже рідко замислюємось над тим, скільки квітів живе в українській культурі. Вони всюди, вони в піснях, в поезії, на картинах, на вишиванках, на рушниках, у спогадах. І навіть якщо людина давно вже живе далеко від батьківщини, від України, достатньо побачити десь чорнобривці чи мальви, і в пам'яті одразу оживають знайомі картини. Сільська вулиця, біла хата, сонце, бабусин город, запах літа. Ну, візьмемо хоча б соняшник, який сьогодні став одним із найвідоміших символів України. Адже він завжди повертається до сонця. Можливо, саме тому українці його так люблять. Бо і людина завжди шукає світло, особливо тоді, коли навколо темно. І соняшники давно стали символом нації, праці, родючої землі і тепла. А ще вони нагадують нам, що навіть після негоди завжди знову з'являється сонце. Або взяти, наприклад, барвінок. Квітка, яка ніколи не здається. Навіть узимку він залишається зеленим. Саме тому українці зробили його символом вічності. Його оплітали у весільні вінки, ним прикрашали оселі. Вірили, що він береже рослину, родину, вибачте. І дивно, але як одна маленька квітка може повернути нас на тисячі кілометрів назад? Це те, що залишається з нами, як пісні, які не старіють. Їх можна почути через 10, 20 чи навіть 50 років, і вони все одно торкаються серця. Саме така пісня зараз прозвучить у виконанні Ніни Матвієнко з композиції «Квітка душа».

0: Щоразу, коли слухаю цю пісню, думаю про наших мам. Адже майже біля кожної української оселі росли чорнобривці. Вони не були найдорожчими, не були найекзотичнішими, але були найріднішими. І, мабуть, саме тому стали символом материнської любові. Цікаво, що й тут, у Канаді, багато українських родин висаджують чорнобривці біля своїх будинків. До речі, цікавий факт. Чорнобривці походять саме із Центральної Америки, але настільки прижилися в Україні, що стали одним з її найвідоміших народних символів. Їх цінували не лише за красу, а й за лікувальні властивості та здатність захищати городи від шкідників. Навесні їх дбайливо висівали мами й бабусі, а влітку вони розквітали яскравими золотистими барвами, прикрашаючи подвір'я. Недарма в Україні кажуть, якщо біля дому цвітуть чорнобривці, в ньому живе любов. А далі нас чекає не коротенька рекламна пауза, і ми знову повернемося. Залишайтеся з нами, адже у нас попереду ще півгодини української музики. Now it's time to take a short break, but please stay on CFCR 19.5 FM. We are going to have another half an hour of Ukrainian music.
1: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
2: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
3: SellWithRegan.com.
2: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
4: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
5: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
2: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
5: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: А ми продовжуємо. Ви слухаєте UA формат та CFCR 19.5 FM. Сьогодні ми говоримо з вами про квіти. Мені дуже подобається вислів, слова, які я нещодавно знайшла в інтернеті. Є квіти, які ростуть у саду, а є квіти, які ростуть у людській душі. Кожна з них має свою мову. І хочу пригадати і вас запросити до роздумів про таку квітку, як мальви і маки. Вони символізують рідну домівку, а також мак і мальви означали молодість і красу, а пізніше мак став символом пам'яті. Сьогодні червоний мак у багатьох країнах світу нагадує про тих, хто не повернувся з війни. Але в українській традиції він завжди означав ще й силу життя, бо навіть після зими мак знову розквітає. Недарма в народі кажуть, іноді квіти можуть сказати більше, ніж слова. Наступні композиції саме про це. Про те, що квіти теж уміють говорити. Пропоную вам послухати Валерію Охтирську «Червоний мак» та Шател «Мальви».

А ми з вами повертаємося до ефіру. І я хочу продовжити нашу тему, яку ми сьогодні з вами про яку ми розмовляємо, це про квіти. І я думаю, що у кожного з вас є якась своя улюблена квітка, улюблений запах цієї квітки. Для когось це бузок, для когось півонії, для когось тюльпани, ромашки, волошки, троянди. Цей список можна безкінечно продовжувати. І саме запахи мають дивовижну здатність повертати нас у дитинство. Одного аромату достатньо, щоб згадати бабусин сад, літні канікули або стежку до рідної хати, а можливо, якусь подію у вашому житті. Можливо, зараз, слухаючи нашу програму, десь у Саскатуні, Мантрісвіллі, чи в Ормоті, чи в Риджані, чи у Мужджо, Принц Альберт, також можна перераховувати дуже довго, ви теж подумки перенеслися до свого українського дому. Саме в цьому і є сила музики і спогадів. Ті самі, які не купують у магазинах, але які назавжди залишаються у серці. Я запрошую вас послухати наступні композиції Наталії Бучинської «Квіти для мами» та Наталії Могилевської композиція «Рута». І скоро повернемось.

Коли ми з вами говоримо про українські квіти, неможливо не згадати український віночок. Для наших предків це була не просто красива прикраса. Віночок вважали справжнім оберегом. Його плели з живих квітів і трав. І кожна рослина мала своє особливе значення. До віночка також прив'язували різнокольорові стрічки. І кожен колір мав свою символіку. Віночок одягали на великі свята, народні гуляння, а особливо на весілля. Його берегли, передавали з покоління в покоління, а інколи навіть засушували на пам'ять. Можливо, саме тому український віночок ніколи не виходить із моди, бо він сплетений не лише з квітів, він сплетений із пам'яті, любові, традицій і нашої української душі. Я вам пропоную послухати наступну композицію у виконанні Іво Бобу «А липи цвітуть».

А зараз я хочу запросити вас до літнього поля. Уявіть, теплий вітерець, безкрайне небо, поле пшениці золотистої і сині волошки, що ніби усміхаються сонцю. Саме таку атмосферу створює наступна композиція –

Мені здається, квіти трохи схожі на людей. Одні яскраві, інші скромні. Одні розквітають рано, інші чекають свого часу. Так само змінюються і часи. Змінюється музика, з'являються нові ритми, нові голоси, нові покоління виконавців. Але цікаво, що квіти залишаються у піснях і сьогодні. Вони, як і раніше, говорять про почуття, свободу, красу і надію. І зараз ми почуємо, як ця тема звучить у сучасній українській музиці. У виконанні «Тік» композиція «Білі троянди».

Наша година майже добігла до кінця. І сьогодні мені хочеться побажати кожному з вас, щоб поруч завжди знаходилося місце для краси. Неважливо, це велика клумба біля будинку, чи маленька ромашка, що випадково виросла на узбіччі. Бо квіти дивують нас однією дуже важливою річчю. Вони ніколи нікуди не поспішають. Вони просто приходять у свій час і дарують світові красу. Можливо, саме цього нам іноді так і не вистачає у швидкому ритмі життя. Треба зупинитися, озирнутися, помітити квітку, посміхнутися і подякувати за ще один літній день. Україну можна впізнати не лише за прапором, не лише за мовою, не лише за піснею. Її можна впізнати за маленькою квіткою, бо кожна з них зберігає частинку нашої історії. І якщо сьогодні, прогулюючись, знову ви побачите чорнобривці, мальви, ромашку чи соняшник, можливо, вони теж нагадають вам про дім. Бо як би це не дивно було, але іноді саме квіти знаходять дорогу до нашого серця швидше, ніж слова. Поки цвітуть квіти, живе пам'ять. Поки звучить українська пісня, живе наша культура. А поки ми збираємося разом на хвилях UA-формат, живе наша громада. До зустрічі наступної неділі. Дякуємо, що ви були сьогодні з вами на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці у Facebook. Тому шукаємо UA-формат, лайкаємо сторінку і замовляємо улюблену музику. Також нам було би дуже цікаво почути вашу думку про теми, які ми стараємося обговорювати в ефірі. Можливо, ви щось нам хотіли би почути, якусь нову тему. Також, можливо, ви хочете поділитися, яка улюблена квітка ваша, можливо, яка подія з нею пов'язана. Нам дуже важлива ваша думка. Будемо раді з вами поспілкуватися онлайн. Також хочемо подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із SAS Culture за їхню постійну підтримку. Слухайте UA-формат на CFCR 90.5 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами була Світлана. Гарного вам літнього вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємося і побачимося. До зустрічі!